Makuo wana huli mupenda sana. Mwaka mbili huna mchuki ya hiyo. Tuyalini huli mona mure. Akaona vile haka kufukuza.